0: moto moko atalite pona kola kisayo ndenge osali
1: téléma
0: twende dalelaka mwana mobalelelaka te lokao.

0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana obalelelaka te lokao.

0: moso moko achalite Bona kola kisayo Denge usari
1: Telema
0: Twende dalelaka Mwana umbalelelaka te Luka